0: Kalba pristatė naują dirbtinio intelekto modelį. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Varžyboms dėl lyderystės dirbtinio intelekto srityje visame pasaulyje vis aštrėjant, Kinijos technologijų ir elektroninės prekybos milžinė Alibaba pristatė dar vieną galingą dirbtinio intelekto modelį, teigdama, kad naujasis jos modelis sugebės konkuruoti su pirmaujančiomis konkurentų iš Jungtinių valstijų bendrovių OpenAI ir Anthropic sistemomis. Alibaba paskelbė, kad ON3 8 Max didžiausias ir galingiausias jos lygi šiol sukurtas dirbtinio intelekto modelis. Bendrovė teigia, kad šis modelis pasižymi aukštų savarankiškumo lygiu ir puikiai tinka programavimui išsamiems tyrimams vykdyti ir sudėtingoms užduotims atlikti. Modelis turi 2,4 trilijono parametrų. Tai dažnai naudojamas dirbtinio intelekto sistemos dydžio ir sudėtingumo matas. Tačiau didesnis parametrų skaičius nebūtinai reiškia geresnės eksploatacinės savybės. Alibaba teigia, kad keliuose lyginamuosiuose testuose QNMax pranoko neseniai Kinijos kūrėjo Moonshot All pristatytą modelį Kimi K3, nors pastarasis turi 2,8 trilijono parametrų. Populiarioje dirbtinio intelekto palyginimo platformoje Arena All modelis QNMax tarp našiausių tekstinėms užduotims skirtų Kinijos modelių užėmė pirmą vietą, nors ir atsiliko nuo Jungtinių valstijų bendrovės Anthropic sukurtų modelių. Anot bendrovės Alibaba, modelis, kuris jau yra prieinamas vartotojams, ypač gerai pasirodė vaizdų analizės srityje. Sparčiai vienas po kito pasirodantys nauji modeliai pabrėžia aštrią konkurenciją Kinijos dirbtinio intelekto pramonėje ir kartu didina spaudimą pirmaujantiems Jungtinių valstijų kūrėjams.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Kultūra ir anykščiai vienas be kito sunkiai įsivaizduojami. Lygiai taip pat sunkiai geros muzikos gerbėjai įsivaizduoja anykščius be kultūros festivalio Purpurinis vakaras. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras anykščiuose vyks 19 kartą. Per beveik 2 dešimtmečius festivalis išaugo į vieną ryškiausių vasaros kultūros renginių, kuri suburia muzikos teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Festivalio rengėjai rugpjūtį Purpurinio vakaro scenoje žada daug pirmų kartų. Specialiai festivalį ruošiama perkusininko Ginto Gasevičiaus ir rašytojo Rimanto Kmitos poezijos ir muzikos programa Ritmiški tekstai. Pirmą kartą į Anykščius atkeliauja autoriaus Juozo Budraičio fotografijos darbų paroda. Aktorė Rasa Samuolytė irgi pirmą kartą ruošia poezijos programą Anykščių koplyčioje vyksiantiems vidurnakčio skaitimams. Pirmų kartų netruks ir didžiosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje. Šiais metais rugpjūčio 13-ąją festivalis prasidės nemokamų koncertų Vysku

0: rugpjūčio 13-15 dienomis.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša per perkūniją, vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 29 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 29 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 29 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 29 laipsniai.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša per perkūniją, vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 29 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė.

0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 29 laipsniai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Kaliningrado srities teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltu byloje dėl šnipinėjimo, pranešė teismo spaudos tarnyba. Nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atėmimo bausmė griežtojo režimo kolonijoje. Be to, iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios buvo naudojamos nusikaltimui įvykdyti. Teismas nustatė, kad kaltinamasis nuo 2011 iki 2024 metų Rusijos teritorijoje rinko ir perdavinėjo valstybės paslaptį sudarančią informaciją, kuri galėjo būti panaudota Rusijos valstybės saugumui pakenkti. Šios asmens tapatybė neįvardyjama. Pasak ministro, priemonių degalų kainoms mažinti esą dar nereikia. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Vidutiniai dyzelino kainai Lietuvoje siekiant 2 eurus už litrą, finansų ministras tikina, kad situacija kuro rinkose dar esą nėra tokia dramatiška, kad reikėtų skubiai imtis priemonių dėl degalų kainų. Jis kartoja, jog jų poreikis atsirastų, jei kelias dienas iš eilės naftos kaina laikytųsi aukštesnėme nei 100 jungtinių valstybių dolerių už barelį lygyje. Premjeras anksčiau žadėjo, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti.
1: Meteorologams šiandien prognozuojant stiprią liūtį ir audrą, prognozėms pasitvirtinus galimi gatvių uždarimai bei eismo sutrikimai, praneša sostinės tvarkymo bendrovė Grinda. Vilnių gali pasiekti stipri liūtis ir audra panašiai į tą, kuri miestą talžė praėjusį šeštadienį. Ruošiamas iš anksto stiprinamos budinčios komandos, pasitelkiama papildoma technika. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, vengti nebūtinų kelionių audros metu ir sekti naujausią orų informaciją. Jei orų prognozės pasitvirtins, Vilniuje galimi gatvių užtvindimai, eismo sutrikimai, medžių ar jų šakų virtimai. Kaip skelbta, po šeštadienio audros trijose Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijose nuspręsta paskelbti ekstremaliąją situaciją. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje buvo škvalas, kurio metu vėjo greitis pasiekė ir viršijo smarkaus vėjo greitį. Tai stichinis meteorologinis reiškinys. Avižienio apylinkėse vėjo greitis galėjo siekti iki 28 metrų per sekundę. Toks vėjas pasižymi didelę griaunamąją galę. Todėl padaryta žala fiksuojama tiek viešojoje infrastruktūroje, tiek privačiose valdose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Strytingas, pirmą kartą atvykęs į Kyivą, aptarė Jungtinės karalystės paramą Ukrainos miestų apsaugai. Prezidentas teigia, kad derybos buvo sutelktos į tai, kaip Jungtinė karalystė galėtų padėti Ukrainai geriau apsaugoti savo miestus ir gyvenvietės nuo balistinių raketų grėsmės tiek per dvišalį bendradarbiavimą, tiek daugiašalėmis pastangomis. Jis pažymėjo, kad Jungtinė karalystė ne kartą tiekė Ukrainai gyvybiškai reikalingą įrangą. Jis taip pat padėkojo Jungtinėj karalystė, jos karaliui, ministrui pirmininkui ir britų tautai už jų tvirtą paramą. Strytingas, anksčiau dirbęs Jungtinės karalystės sveikatos reikalų sekretoriumi, Endžio Bernamo vadovaujamoje vyriausybėje buvo paskirtas gynybos sekretoriumi.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūnėje vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša per perkūniją, vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 29 laipsniai.
0: Radio stotis Gera

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitąmet reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Jo teigimu, socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošė kelis scenarijus, kaip nuo kitų metų gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaiko išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Anot premjero, jo lūkestis, kad išmokos galėtų keistis nuo kitų metų. Jas be kita ko būtų galima finansuoti iš ekonomikos augimo, tikino politikas. Pasak vyriausybės vadovo, valstybė turi padaryti viską, kad šeimos pajamos gimus vaikui nesumažėtų. Lietuvoje pirmą kartą rengiama šalies gastronomijos strategija. Ja bei Lietuvos galimybės išnaudoti nacionalinės virtuvės tradicijas turizmui pristato Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Ministro teigimu, nacionalinė gastronominio turizmo strategija ruošiama Lietuvos gastronomijai sulaukiant vis daugiau tarptautinio pripažinimo. Jo teigimu, dokumentas padės stiprinti Lietuvos virtuvės žinomumą pasaulyje. Prestižinio restoranų gido Michelin gido žvaigždę šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai. Iš jų 3 ją išlaikė, o 2 gavo pirmą kartą. Be to šiemet pailgėjo ir Michelin ekspertų Lietuvoje rekomenduojamų įstaigų sąrašas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Latvijos pasieniečiai vakar apgrįžė 32 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Pasieniečiai aptiko dar vieną tunelį po valstybės sieną, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Druskininkų savivaldybėje ties Latežerio kaimų pasieniečiai aptiko dar vieną, kaip įtariama, neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos Lietuvą patekti skirtą požeminį tunelį. Jis aptiktas pasitelkus Lenkijos valstybės sienos apsaugos tarnybos specialistus, atsigabenusius specialią tunelių paieškai skirtą įrangą. Paaiškėjo, kad požeminis perėjimas buvo iškastas po fiziniu barjeru maždaug 1,5 metro gylyje. Jis buvo sutvirtintas rastais ir lentomis. Tunelis iš Baltarusijos teritorijos gilumos driekėsi apie 4 metrus nuo valstybės sienos linijos į Lietuvos teritorijos gilumą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba tikina, kad šis tunelis dar nebuvo baigtas kasti ir per jį neteisėti migrantai esą negalėjo patekti į Lietuvą.
1: Ukrainiečių dronai praėjusio naktį atakavo naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Jaroslavlio srityje, rodo liudininkų socialiniuose tinkluose paskelbtos nuotraukos ir vaizdo įrašai. Taikinys Jaroslavlyje esančiame už daugiau nei 700 km nuo Ukrainos sienos veikianti naftos perdirbimo gamykla Slavneftianos. Ji yra didžiausia šiame centrinėme regione ir viena iš 5 didžiausių visoje Rusijoje. Jos metinis žalios naftos perdirbimo pajėgumas siekia apie 15 milijonų metrinių tonų. Jaroslavlio srities gubernatorius paskelbė, kad ukrainiečių dronai atakuoja regioną ir kad į Maskvą vedančiame kelyje įvesti eismo apribojimai. Uždarimas palietė išvažiavimą iš miesto nuo pietvakarinio aplinkelio ir Maskvos prospekto sankryžos, ten, kur yra ši gamykla.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 29 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, laba diena. Opozicinė Nemuno Aušra reitingų lentelėje pakilo į trečią vietą, pirmi toliau Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, rodo naujienų portalo Delfi užsakymų Liepa atlikta Spinter tyrimų visuomenės apklausa. Jos duomenimis už konservatorius Seimo rinkimuose balsuotų didžiausia dalis respondentų – 16,2%. Antroje vietoje rikiuojasi valdantieji socialdemokratai su 10,1% palaikymu, trečioje aušriečiai su 8,5% parama. Į ketvirtą vietą nukrito opozicinis liberalų sąjūdis, už šią partiją balsuotų 8,1% respondentų. Apklausos duomenimis kitos partijos į Seimą patekti reikalingos 5% kartelės neperlipa. Jei žlabių šeima nebendradarbiau su vaiko teisių specialistais, vaikai bus paimti. Išsamiau apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Jei Ukmergės rajone gyvenanti žlabių šeima atsisakys bendradarbiauti su valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, atžalos iš šeimos turės būti paimtos, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Liepos pabaigoje viešoje erdvėje pasirodė istorija apie atvejį Kauno klinikose, kai mirė Patau sindromą turintis kūdikis, o to nežinodama, valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė šeimos paimti 6 vaikus, įskaitant ir mirusį. Tokia situacija susiklostė esą todėl, nes Kauno klinikos informavo vaiko teisių gynėjus apie sudėtingą kūdikį būklę, bet nespėjo pranešti apie mirtį. Vėliau buvo nutarta, kad vaikai šeimos paimti nebus, nuspręsta iš naujo vertinti situaciją. Esą mirusio kūdikio motina sutiko bendradarbiauti su vaiko teisių gynėjais. Tačiau vėliau tėvai pakeitė nuomonę ir su vaiko teisių specialistais nebendradarbiauja.
1: Užsienio žinios. Vokietijos oro uoste rasto drono su sprogmenimis atvejais vertinamas kaip hibridinės atakos scenarijus, bylojantis apie naują pavojaus lygį, pareiškė vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas. Incidentas ir panaudotos technologijos nerodo mėgėjiško požiūrio. Čia susidūrėma su potencialiu hibridinės grėsmės scenarijumi. Leipcigo Halės oro uoste, sakė ministras, policijai ten radus, neutralizavus ir vėliau sunaikinus droną. Birželį Dobrintas atidarė vadinamąjį jungtinį kovos su hibridinėmis grėsmėmis centrą, Vokietijai paskelbus aukštos parengties būseną dėl šnipinėjimo, diversijos ir dezinformacijos, ypač iš Rusijos. Ministras pridūrė, kad būtų trumparegiška manyti, kad su šia objektyviai egzistuojančia grėsmės forma galima kovoti ar jai pasipriešinti paprastomis priemonėmis. Čia susiduriama su konkurencija, į kurią gali būti įsitraukusios ir užsienio valstybės. Tai bus tyrimo dalis, teigė jis. Omanui grėsia ekologinė katastrofa, kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plotė netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Viena jūrų saugumo įmonė pranešė, kad laive nugriaudėjo sprogimai, tačiau jų priežastis lieka neaiški. Nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios, Rusija siekdama peiti vakarų sankciją suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurių savininkai yra neaiškus, o ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos įsiliejimo riziką. Palydoviniuose vaizduose matyti, kaip manoma naftos dėmė plintanti iš laivo, kuris jau daugiau nei mėnesį yra įstrigęs ant seklumos netoli Al-Kalibjaho salos esančios prie pietinės Omano pakrantės. Ji yra toli nuo Hormūzo sąsiaurio, kuriame per karą artimuosiuose rytuose būdavo nuolat puldinėjami tanklaiviai. Kadangi atrodo nafta ir toliau liejasi, laivas ant seklumos įstrigę sudėtingoje vietovėje, pavojus, kad įvyks dar didesnė ekologinė katastrofa, tebėra didelis, sakė organizacijos Greenpeace atstovė. Ji įspėjo apie sunkias ir ilgalaikes pasekmes.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūnėje vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 29 laipsniai.
0: Radio stotis Geras

0: Po ilgai trukusių paieškų Italijos šiukšlyne rastas milijoną laimėjęs loterijos bilietas. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Italijos darbininkai valandų valandas naršė šiukšlių maišus, sugebėjo rasti milijoną eurų laimėjusį loterijos bilietą ir grąžinti jį laimingai savininkei, kuri bilietą išmetė per klaidą manydama, kad nieko nelaimėjo, pranešė vietos žiniasklaida. Naujienų agentūra ANSA, remdamasi vietos šiukšlių surinkimo tarnybos informaciją, pranešė, kad moteris iš Italijos pietryčiuose esančio Bitonto miesto bilietą paliko parduotuvėje, kur jį įsigijo, nes jis buvo pažymėtas kaip neapmokėtinas. Tačiau, kaip naujienų agentūrai paaiškino atliekų tvarkymo bendrovės vadovas, taip atsitiko dėl to, kad laimėta suma 1 milijonas eurų buvo pernelyg didelė, kad ją būtų galima išmokėti tiesiai pardavimo vietoje. Jis pasakojo, kad tik grįžus namo šeima suprato, kiek buvo vertas tas bilietas. Tuo metu bilietas jau buvo atsidūręs šiukšlyne. Atliekų bendrovės vadovas pasakojo, kad jo darbuotojai atsekė iš loterijos punkto surinktų atliekų maršrutą, vėliau rūšiavimo centre valandų valandas rausėsi po šiukšliavežio turinį. Maždaug pusė 6 ryto vienas darbuotojų praplėštame šiukšlių maiše tarp daugybė sugadintų loterijos bilietų pagaliau rado bilietą. Laimė, jis vis dar buvo nesugadintas.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Vilniuje bus laidojama praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė. Amžinojo poilsio politikė atguls Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84 metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012-aisiais politikė patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Prunskienė į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Vienas ministras ragina sparčiau indeksuoti pensijas, kitas sako negalintis to žadėti. Apie tai Gintaras Janiukevičius.
2: Prezidentūrai raginant vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui, finansų ministras teigia negalintis to žadėti. Pasak jo, siūlymas būtų įgyvendinamas, jei leis valstybės finansai. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė ragina intensyvinti pensijų indeksavimą, nes pasak jo, senjorų skurdas yra didelis. Premjeras praėjusią savaitę teigia, kad vyriausybė pritarė prezidento siūlymui, tačiau greičiausiai bus siūloma tam skirti mažesnę perviršio dalį. 15%. Tuo metu prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos dalį indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75% planuojamo sodros biudžeto teigimo pinigų srauto rezultato. Prezidento iniciatyva Seime įveikė pateikimo stadiją, tačiau vyriausybė iki šiol įstatymo projektui nėra pateikusi išvados.
1: Vyriausybė peržiūri daugiametį kuro akcizų didinimo planą, kurio nekeičiant degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą, sako premjeras. Anot jo nagrinėjama, ar tarifai negalėtų būti didinami nuosaikiau, arba jų kelimas nukeltas vėlesniam laikui, tačiau tai turi būti daroma atsakingai atsižvelgiant į valstybės finansus. Ministro pirmininko teigimu, akcizų plano korekcijos turi kainą viešiesiems finansams. Mažesni ar nekeisti tarifai reikštų negautas biudžeto pajamas. Tuo metu vidutiniai dyzelino kainai Lietuvoje šiuo metu siekiant 2 eurus už litrą, o finansų ministrui kuro rinkose dar neižvelgiant pakankamai rimtos situacijos, kad reikėtų skubiai imtis priemonių. Premjeras pabrėžė, kad jos dar nėra būtinos, tačiau prireikus svarstytina dar kartą įvesti laikiną akcizo sumažinimą dyzelinui. Premjeras anksčiau sakė, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Remiantis Liepos mėnesį Delfi užsakymo atlikta Spinter tyrimų apklausa, premjero pozicijoje toliau daugiausia apklaustųjų mato buvusią ministrę pirmininkę Ingridą Šimonytę 13,7% respondentų. Į antrąją vietą pakilo Remigijus Žemaitaitis, kurį palaikytų 7,3% respondentų. Dabartinis premjeras Mindaugas Sinkevičius reitingė su 6,7% palaikymu trečias. Ketvirtoje vietoje liberalų pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen surinkusi 6,4% respondentų palaikymo, penktoje Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Ji palaikė 4,7% apklaustųjų. Teigiamai ir greičiau teigiamai dabartinės vyriausybės veiklą vertinančių dalis siekia 21,7%, o neigiamai ir greičiau neigiamai 67,6%.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 29 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Geras FM.
4: To the beats of the 90s.
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: Yo, what do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: With who?
5: The girl next door, you know?
6: Man.
5: I don't know what to do.
6: Said it wasn't you.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Tarnybinė valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje inicijavęs vidaus reikalų ministras tikina, jog panašus atvejai skatina nepasitikėjimą institucijomis. Portalas Delfi vakar pranešė, jog Lazdijų rajone Kapčia miesčio užkardos teritorijoje, užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, 4 pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikimo metu apie 20 pasieniečių puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti. Tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Pasieniečiai skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Ministras teigė apie incidentą turintis nemažai informacijos, tačiau jos atskleisti dėl vykdomo iki teisminio tyrimo negalintis. Jis taip pat pabrėžė, jog patikrinimo tikslas nėra kažkam kirsti galvą. Ministras taip pat pabrėžė, jog pasieniečiai yra aprūpinti visomis reikiamomis priemonėmis apsiginti, tačiau jų panaudojimui įtakos gali turėti baudžiamojo persekiojimo baimė. Iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą pasiūlęs premjeras pabrėžė, jog ekspertai peržiūrės ir kitus autorius. Jis tikino šį klausimą aptarę su švietimo mokslo ir sporto ministre, bei pabrėžė, jog šį darbą atliks profesionalai, o ne politikai. Savaitės pradžioje premjeras ministerijai pasiūlė pataisyti 2022 metais priimtas bendrojo ugdymo mokyklos programas ir nebemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo ir pilietiškumo iš Lomonosovo, Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo tekstų. Jo teigimu į mokyklų programas galėtų būti įtrauktas ukrainiečių literatūros klasikas Tarasas Ševčenka. Lomonosovas, kaip pasirenkamasis autorius, yra pateiktas rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros programoje, skirtoje mokyti 9-oje, 1-oje gimnazijos klasėje. Pati ministerija sakė sprendimą dėl programos pakeitimo priimsianti iki rugpjūčio pabaigos. Omanui grėsia ekologinė katastrofa, kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plote netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Viena jūrų saugumo įmonė pranešė, kad laive nugriaudėjo sprogimai, tačiau jų priežastis lieka neaiški. Nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios, Rusija, siekdama peiti vakarų sankciją, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurių savininkai yra neaiškus, o ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos įsiliejimo riziką. Palydoviniuose vaizduose matyti, kaip manoma, naftos dėmė plintanti iš laivo, kuris jau daugiau nei mėnesį yra įstrigęs ant seklumos netoli Al-Kalibjaho salos, esančios prie pietinės Omano pakrantės. Ji yra toli nuo Hormūzo sąsiaurio, kuriame per karą artimuosiuose rytuose būdavo nuolat puldinėjami tanklaiviai. Kadangi atrodo nafta ir toliau liejasi, laivas ant seklumos įstrigė sudėtingoje vietovėje, pavojus, kad įvyks dar didesnė ekologinė katastrofa, tebėra didelis, sakė organizacijos Greenpeace atstovė. Jie įspėjo apie sunkias ir ilgalaikes pasekmes.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 29 laipsniai. Radio stotis Geras FM.

0: Ariana Grande pasitraukė iš būsimo muziklo Londone ir planuoja pasitraukti iš viešumos, bei pailsėti nuo nuolatinio dėmesio, pranešė žvaigždės prodiuseriai ir atstovai. Grande kitais metais turėjo vaidinti kartu su savo kolega iš filmo Piktoji Jonathanu Bailiu Steveno Sondheimo spektaklyje Sekmadienis parke su Džordžu Barbakano menų centre. Kompanija Empire Street Productions pranešė, kad Grande nebedalyvaus Londono pastatyme. Jos atstovas žurnalui People sakė, kad 33 metų dainininkė pasitrauks iš viešumos po to, kai baigs Eternal Sunshine turą. Ji nekantrauja baigti turą ir užbaigti į aukštą natą, sveikai ir laimingai, o tada padaryti labai pelnytą pertrauką nuo viešo darbo ir pasirodymų, kurie sukėlė nesibaigiantį nuolatinį visuomenės dėmesį rašoma pranešime. Grande atstovas daugiau komentarų nepateikė. Po neseniai vykusio Grandės įsiskirimo su kolega iš piktosios Ethanu Slateriu, taip pat dėl tebevykstančių gastrolių ir praėjusio savaitę išleisto albumo Petal, dėmesys atlikėjai smarkiai išaugo, pakurstydamas internete spėliones apie jos sveikatą ir išvaizdą. Grande anksčiau yra išreiškusi diskomfortą dėl viešų diskusijų apie jos svorį. Praėjusių metų pabaigoje, reklamuodama piktąją antrąją dalį, ji pasidalijo 2024 metų interviu, kuriame teigė, jog jai buvo nemalonu tai, kad nuo pat paauglystės jos išvaizda buvo narstoma po kaulelį. Grande išgarsėjo dar vaikystėje, Nickelodeon kanale, o 2013 metais išleido debiutinį albumą Yours Truly. Ji yra laimėjusi 3 Grammy apdovanojimus ir buvo nominuota Oscarui už antraplanį Glindos vaidmenį filme Piktoji. Kitas Grandės koncertas vyks pirmadienį Čikagoje. Jos gastrolės turėtų baigtis Londone rugsėjo 1 dieną.
1: Radio stotis Geras FM.

0: time.
1: Just to say stuff like...
2: Like this.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, laba diena. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus, skelbia portalas 15 min. Šią informaciją portalui patvirtino krašto apsaugos ministras. Apie konkrečius galimus taikinius ar atakų laiką daugiau informacijos neskelbiama. Perimtus ukrainietiškus dronus Rusija galėtų pasitelkti siekdama suklaidinti dėl išpolio šaltinio ir taip neiktų atakavusi NATO teritoriją. Pastaraisiais metais į Aljanso šalis visi skrendant kariniams dronams, pareigūnai iš pradžių teigia, kad į Europos Sąjungos valstybės patenka rusų dezorientuoti ukrainiečių dronai, tačiau pastaruoju metu daugėja nuomonių, kad Maskva tyčia nukreipė Ukrainos dronus į Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją, Suomiją. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Vidaus reikalų ministras teigė, jog iš Lietuvos į Latviją gražinamų neteisėtų migrantų skaičius pastaruoju metu sumažėjo dvigubai. Pasak jo, Lietuva jau yra įsiuntusi 4 pasieniečių komandas padėti Latvijos pareigūnams saugoti sieną. Todėl tikimasi, kad kaimyninė šalis netrukus suvaldys situaciją, o bendra Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos išorės siena su Baltarusija bus tinkamai apsaugota. Praeitą savaitę Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų iš Baltarusijos antplūdžiu, į kaimyninę šalį išvyko dar 20 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų su tarnybiniais šunimis. Šiemet per 6 mėnesius palyginti su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, vadinamosios antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo kiek daugiau nei 300 iki daugiau nei 1400 užsieniečių. Į Latviją šiemet bandė patekti, buvo sulaikyta bei gražinta į Baltarusiją arba atgrasyta dar Baltarusijos pusėje per 8000 migrantų. Tai kelis kart daugiau nei buvo mėginimų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija jau grąžino apie 100 milijardų dolerių sumokėtų muitų nuo tada, kai šalies aukščiausiasis teismas anksčiau šiais metais panaikino dalį prezidento įvestų muitų, rodo teismo dokumentai. Ši suma sudaro apie 60% iš maždaug 166 milijardų dolerių, kuriuos Trumpo administracija surinko pasinaudojusi tarptautinių nepaprastųjų ekonominių galiojimų aktu. Gražinamos sumos buvo pervestos importuotojams, kurie buvo sumokėję šiuos muitus. Pernai Baltuosius rūmus grįžęs Trumpas pasinaudojo minėtų įstatymų, kad įvestų plataus masto muitus prekybos partneriams, tačiau aukščiausiasis teismas šių metų vasario mėnesį nusprendė, kad taip elgdamasis jis viršijo savo įgaliojimus. Tai sudavė smarkų smūgį prezidento gebėjimui savo nuožiūra taikyti muitus, nes jis siekė juos naudoti kaip svertą tiek prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus, tiek prieš konkurentus. Prezidento konkretiems sektoriams taikomi muitai, kurie grindžiami skirtingais motyvais, lieka galioti. Po aukščiausio teismo sprendimo Trumpas ėmėsi naujų priemonių siekdamas vėl įvesti muitus dešimtims partnerių, o tai sukėlė dar daugiau teisinių ginčių.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 29 laipsniai. Radijo stotis G.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, laba diena. Čekiukų iki teisminiuose tyrimuose dėl tarybos narių veiklai skirtų lėšų panaudojimo įtarimai pareikšti 7 esamiems ir buvusiems savivaldos politikams. Tarp jų Jonavos rajono mero patarėjai buvusiai tarybos nariai Birutei Gailieniai ir Birštono merės patarėjai dabartiniai Prienų rajono tarybos nariai Simonai Vaicekauskaitei Šalčiai. Kaip pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba ir generalinė prokuratūra, įtarimai pareikšti Birštono savivaldybės tarybos nariui Dariui Šeškevičiui, buvusiam Prienų rajono savivaldybės tarybos nariui Gintautui Bartuliui, buvusiems Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariams Gabrieliui Verdingui ir Vidai Janulaitiniai, bei buvusiam Marijampolės savivaldybės tarybos nariui Karoliui Dvyliui. Visi minėti asmenys įtariami piknaudžiavę tarnybą, sukčiavę ir klastoja dokumentus ar disponavę tokiais dokumentais. Lietuva per artimiausius 10 metų sieks pritraukti pasaulinio lygio gastronomijos renginius įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Tam pirmą kartą rengiama Lietuvos gastronomijos strategija. Tarptautinio virtuvės šefų konkurso organizacijos Lietuvoje prezidentas Darius Katinas sako, kad keliamas ambicingas tikslas Lietuvai per 10 metų tapti gastronomijos meka. Jis sakė, kad deramasi dėl šefų konkurso renginio Lietuvoje. Anot jo šis renginys Lietuvoje galėtų vykti 2032-aisiais 6-aisiais. Metais. Tuo metu Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą Lietuvoje siekiama įkurti 2028-34 metais. Ekonomikos ir inovacijų ministras teigia, kad Lietuva siekia tapti gastronomijos centru regione. Kiek anksčiau šiandien ministras teigia, kad gastronomijos strategija dar šiemet bus suderinta su ministerija ir pateikta vyriausybei. Pasieniečiai aptiko dar vieną tunelį po valstybės sieną, išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Druskininkų savivaldybėje ties Latežerio kaimų pasieniečiai aptiko dar vieną, kaip įtariama, neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos Lietuvą patekti skirtą požeminį tunelį. Jis aptiktas pasitelkus Lenkijos valstybės sienos apsaugos tarnybos specialistus, atsigabenusius specialią tunelių paieškai skirtą įrangą. Paaiškėjo, kad požeminis perėjimas buvo iškastas po fiziniu barjeru maždaug 1,5 metro gylyje. Jis buvo sutvirtintas rastais ir lentomis. Tunelis iš Baltarusijos teritorijos gilumos driekėsi apie 4 metrus nuo valstybės sienos linijos į Lietuvos teritorijos gilumą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba tikina, kad šis tunelis dar nebuvo baigtas kasti ir per jį neteisėti migrantai esą negalėjo patekti į Lietuvą.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šalis turi milžinišką šaudmenų atsargas, o tiems, kurie teigia kitaip, pagrasino laisvės atimimo bausmėmis. Savo platformoje respublikonų lyderis susipuolė žiniasklaidos pranešimus apie senkančias ginklų atsargas ir nepateikdamas išsamesnės informacijos pareiškė, kad Jungtinės valstijos turi milžiniškus kiekius šaudmenų ypač tam tikrų rūšių. Laikraštis The Washington Post pranešė, kad praėjusį penktadienį, kai jie dalyvavo kabineto posėdyje Camp Davido rezidencijoje, Trumpas pareikalavo Pentagono vadovo Pito Hekseto atsakymų dėl šaudmenų trūkumo. Trumpas pasakė Heksetui manęs, kad šaudmenų klausimas buvo išspręstas, pranešė The Washington Post, remdamasis 2 neįvardytai šaltiniai susipažinusiai su šiuo pokalbiu. Trumpas piktinosi žiniasklaidos pranešimais ir pagrasino, kad šių išdavikiškų pareiškimų nutekintojai yra medžiojami ir bus siekiama ilgų laisvės atėmimo bausmių.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.

0: Nusekus Dunojui iškilo antrojo pasaulinio karo laivai. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Dėl sausros taip nuseko vandens lygis Dunojuje, antroje pagal ilgį Europos upėje, kad tapo matomi dešimtys joje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi priemonių elektrai taupyti. Upės skiriančio Serbiją ir Rumuniją viduryje netoli Serbijos Prahovo uosto dabar matomas surūdijęs korpusas kartu su nulūžusiu stiebu, kuriame anksčiau plevėsavo nacių vėliava. Laivai, kai kurie vis dar pakrauti ginklais, kadaise priklausė nacistinės Vokietijos juodosios jūros laivynui, kurį vokiečiai sąmoningai nuskandino traukdamiesi iš Rumunijos, sovietų pajėgoms veržiantis gilin į Europą besibaigiant karui. Istorikų teigimu 1944 metų rugsėjį Dunojaus tarpeklyje netoli Prahovo sovietams pradėjus apšaudymą buvo nuskandinta iki 200 Vokietijos karo laivų. Sąmoningo skandinimo idėja buvo sulėtinti sovietų puolimą Balkanuose, tačiau netrukus 1945 gegužę nacistinė Vokietija kapituliavo. Serbijos vyriausybė padedama Europos Sąjungos finansinės paramos jau seniai bando kažką padaryti su šiais laivais. Kai kuriuos iš jų iš upės ištraukė tuometinės komunistinės Jugoslavijos valdžia, tačiau dauguma liko vandenyje dėl gabentų sprogmenų.
1: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, sveiki. Šią savaitę Kėdainių rajone Pilionių kaime aptiktas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų sprogmenų ir jų dalių. Teritorijoje jau trečią dieną dirba Lietuvos kariuomenės pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai, kurie rasta amuniciją ruošia saugiam sunaikinimui. Kaip pranešė kariuomenė, pavojingi radiniai rasti antradienį vykdant kasimo darbus netoli geležinkelio pervažos. Gavus pranešimą apie sprogmenis panašius daiktus, teritorijoje buvo įvestas planas skydas ir į vietą įsiųsta kariuomenės išminuotojų komanda. Didelis kiekis sprogmenų ir jų dalių rasta tik 15 metrų nuo geležinkelio linijos, tad grėsmė kilo ne tik aplinkai, bet ir infrastruktūrai. Remiantis Liepos mėnesį Delfi užsakymo atlikta Spinter tyrimų apklausa, premjero pozicijoje toliau daugiausia apklaustųjų mato buvusią ministrę pirmininkę Ingridą Šimonytę 13,7% respondentų. Į antrąją vietą pakilo Remigijus Žemaitaitis, kurį palaikytų 7,3% respondentų. Dabartinis premjeras Mindaugas Sinkevičius reitingė su 6,7% palaikymu trečias. Ketvirtoje vietoje liberalų pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen surinkusi 6,4% respondentų palaikymo penktoje Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Ji palaikė 4,7% apklaustųjų. Teigiamai ir greičiau teigiamai dabartinės vyriausybės veiklą vertinančių dalis siekia 21,7%, o neigiamai ir greičiau neigiamai 67,6%. Iš užsienio. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą leidžiantį konfiskuoti ir perduoti Ukrainai Rusijos šešėlinio laivyno laivą gabenusi vogtus grūdus. Krovininis laivas Kafa, kurį Švedijos pareigūnai sulaikė Baltijos jūroje, kaip įtariama, gabeno grūdus pavogtus iš Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų. Birželį Švedijos teismas nusprendė, kad laivo sulaikimas buvo teisėtas ir jis gali būti perduotas Kyivui. Švedija šį sprendimą paliko galioti vakar, o Ukrainos užsienio reikalų ministras Sibiha tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą susijusi su vogtais Ukrainos grūdais. Šiaurės Korėja virš Japonijos jūros paleido mažiausiai vieną nenustatytą sviedinį, pranešė Seulo kariuomenė, o tokie kalbėjo apie galimą balistinės raketos paleidimą. Naujausias paleidimas įvyko praėjus dienai po to, kaip Pchenjanas apkaltino Japoniją virsmu į karo valstybę, nes tokie stiprina savo karinę poziciją ramiajame vandenyne. Tokio gynybos ministras šią savaitę pareiškė, kad šalies karinius poreikius reikia stiprinti vadovaujantį skubos ir krizės jausmu, nes naujame vyriausybės vertinime įspėjama apie didėjančias grėsmes, kurias kelia Kinija, Rusija ir Šiaurės Korėja. Įtakingoji lyderio Kim Čen Uno sesuo pareiškime, kurį vakar išplatino Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida, tvirtino, kad Pchenjano vadovybė parengs papildomas karinės priemonės, kurios akivaizdu yra susijusios su Japonijos virsmu.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai. Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Viešoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad Kaliningrado srities teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltu byloje dėl šnipinėjimo, užsienio reikalų ministerija šiuo klausimu siekia gauti oficialios informacijos diplomatiniais kanalais. Savo ruoštų valstybės saugumo departamentas sakė, jog tokia informacija žvalgybai yra žinoma. Lietuviui skirta 13,5 metų laisvės atimimo bausmė griežtojo režimo kolonijoje. Be to, iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios, kaip prašoma, neva buvo naudojamos nusikaltimui vykdyti. Tiesa, šios mens tapatybė neįvardyjama. Policija pradėjo tyrimą dėl su rasizmu galimai susijusių asistento veiksmų Druskininkuose vykusiame jėgos trikovės čempionate ir pareiškimo socialinėme tinkle po čempionatų. Belgijos sportininkės rekordinis pritupimas už tangą nebuvo įskaitytas, nes svorį atsirėmė į ją asistavusio lietuvio Ernesto Kusino koją. Jis socialiniuose tinkluose pareiškė sąmoningai sužlugdę sportininkės bandymą, nes esas rasistas. Tačiau vėliau teigė komentarą parašęs apimtas pykčio, šaipydamasis iš kaltinimų rasizmu ir tai esą nebuvo rimtas pareiškimas. Lietuvos jėgos Kovės federacija dėl šio incidento Kusinui skyrė viso gyvenimo suspendavimą dalyvavimui varžybose. Vaiko išmokų pokyčiams reikės iki 100 milijonų eurų. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis. Tam kitame reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Jo teigimu, socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošė kelis scenarijus, kaip nuo kitų metų gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaiko išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Anot premjero, jo lūkė kad išmokos galėtų keistis nuo kitų metų. Jas be kita ko būtų galima finansuoti iš ekonomikos augimo. Pasak vyriausybės vadovo, valstybė turi padaryti viską, kad šeimos pajamos gimus vaikui nesumažėtų.
1: Tęsime žinias. Buvusi Ukrainos ambasadorė Vašingtone Olga Stefanyšina įtariama korupcija šiandien pranešė teismas bei tyrėjai, netrukus po to, kai diplomatė buvo atleista iš pareigų. Ukrainos aukščiausiasis antikorupcijos teismas informavo, kad Stefanyšinai buvo pranešta apie įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir melagingos informacijos pateikimo deklaracijoje. Ji buvo paleista už 6 milijonų grivinų užstatą. Ukrainos nacionalinės antikorupcijos biuras pareiškė, kad ji įtariama neteisėtų praturtėjimu siekiančių beveik 14 milijonų grivinų. Ji kaltinama turėjusi nedeklaruotų turto, būtų ir kitokio nekilnojamo turto, kurio pasak tyrėjų negalima paaiškinti jos oficialiomis pajamomis. Vokietijos chemijos pramonė įspėjo, kad dėl žemo vandens lygio Reino ir kitose upėse didėjant transportavimo išlaidoms ir tiekimo grandinėms patiriant sunkumų, įmonės gali būti priverstos mažinti gamybos apimtis. Šis įspėjimas pasirodė prieš šiandien Bonoje, prasidedant konferencijai dėl žemo vandens lygio, kurią sušaukė transporto ministras. Kylio pasaulio ekonomikos institutas apskaičiavo, kad dėl žemo upių vandens lygio Vokietija trečiai ketvirtį gali prarasti nuo 1 iki 2 milijardų eurų ekonomikos išdirbio, o bendrasis vidaus produktas gali sumažėti. Reinas yra vienas iš svarbiausių Europos vandens kelių. Chemijos pramonė juo gabena tokius produktus kaip metanolis, butanas, propanas ir amoniakas. 2024 metais Vokietijos vidaus vandens keliais buvo pervežta apie 20 milijonų tonų cheminių produktų.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy būtinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy būtinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo. Per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
1: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Užsienio reikalų ministerija teigia diplomatiniais kanalais siekianti gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Kaliningrade. Rusijos nepriklausomos naujienų svetainės medijo zono teigimu 13 metų ir 6 mėnesių bausmė skirta Aleksandrui Polečkovui. Užsienio reikalų ministerija šios informacijos patvirtinti negalėjo. Bausmė skyrusio Kaliningrado teismo spaudos tarnyba pranešė, jog Polečkovas nuo 2011 iki 2024 esą rinko ir perdavė informaciją sudarinčią valstybės paslaptį, kuri neva gali būti panaudota prieš Rusijos saugumą. Apie tai, jog Polečkovas suimtas dėl kaltinimų šnipinėjimus Rusijos naujienų svetainė skelbė dar 2024 rugpjūtį. Teigiama, jog jis vienoje įmonėje nuo 2014 metų ėjo generalinio direktoriaus pareigas, bendrovės veikla susijusi su brangakmenių apdirbimu ir juvelyrinių dirbinių gamyba. Siekiant sutrumpinti laukimo laiką, dalį lengvesnės būklės pacientų nuo lapkričio skubiosios medicinos pagalbos skyriuose savarankiškai apžiūrės ir gydys išplėstinės praktikos slaugytojai. Anot sveikatos apsaugos ministerijos dėl šio pokyčio gyventojai atsakymus nevagaus greičiau, o gydytojai galės visą dėmesį skirti sudėtingiems ir gyvybei pavojingiems atvejams. Už šį slaugytojų darbą bus apmokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Ministerijos teigimu, šalyje stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugas teigia 99 gydymo įstaigos, iš kurių 54 turi skubios pagalbos skyrius. Kėdainių rajone išminuotojai naikina rastą didelį kiekį karo laikų amunicijos. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Šią savaitę Kėdainių rajone Pilionių kaime aptiktas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų sprogmenų ir jų dalių. Teritorijoje jau trečią dieną dirba Lietuvos kariuomenės pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai, kurie rastą amuniciją ruošia saugiam sunaikinimui. Kaip pranešė kariuomenė, pavojingi radiniai rasti antradienį vykdant kasimo darbus netoli geležinkelio pervažos. Didelis kiekis sprogmenų ir jų dalių rasta tik 15 metrų nuo geležinkelio linijos, tad grėsmė kilo ne tik aplinkai, bet ir infrastruktūrai.
1: Tęsime žinias. Pienianui sukritikavus Tokiją dėl karinės pozicijos ramiajame vandenyne stiprinimo Šiaurės Korėja virš Japonijos jūros šiandien paleido mažiausiai vieną balistinę raketą, pranešė Seulo kariuomenė. Raketa buvo paleista rytų jūros link. Tokijo gynybos ministras šią savaitę pareiškė, kad Japonijos kariuomenę reikia stiprinti, nes naujajame vyriausybės vertinime įspėjama apie didėjančias grėsmes, kurias kelia Kinija, Rusija ir Šiaurės Korėja. Japonijos gynybos ministerija socialinėme tinkle taip pat pranešė, kad iš Šiaurės Korėjos buvo paleistas objektas, kuris gali būti balistinė raketa. Trukus po to pasirodžiusiame atskirame įraše sakoma, kad nebėra jokio poveikio teritorijoms aplink Japoniją. Vokietijos teismas šiandien skyrė laisvės atimimo iki gyvos galvos bausmę afganistaniečiui už praėjusius metais Münchene įvykdytą išpuolį automobiliu, per kurį žuvo 2 metų mergaitė ir jos motina, bei buvo sužeista 10 žmonių. Müncheno teismas nusprendė, kad nusikaltimas yra ypatingo sunkumo. Ši formuluotė reiškia, jog 25 metų vyrui bus daug sunkiau kada nors išeiti į laisvę.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo. Per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Sieniukevičius, sveiki. Vilniuje Antakalnio kapinėse amžinojo poilsio atgulė praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė, signatarė Kazimiera Prunskienė. Laidotuvių dieną bažnyčioje buvo gausu ne tik Velionės artimųjų, tačiau ir politinių bendražygių. Jos vadovautos vyriausybės nariai pagarbą atidavė prie urnos stovėdami garbės sargyboje. Prie urnos pusdienį budėjo ir karininkai, vienas iš jų apalpo prireikė greitosios. Laidotuvėse nedalyvavo prezidentas, jis šią savaitę dirba nuotoliniu būdu iš Madeiros salos Portugalijoje. Pagirių gyventojams skundžiantis dėl Vokietijos kapitalo medžio plaušo plokščių gamybos bendrovės keliamo triukšmo ir taršos aplinkos ministrė žada, kad patikrinimai gamykloje esą bus atliekami dažniau. Su jie ir kitų institucijų atstovai susitikęs pagirių bendruomenės pirmininkas sakė, kad gyventojai susiduria su sudėtingomis gyvenimo sąlygomis bei svarstė vėl dėl tos rengti streiką. Anot jo gyventojai kenčia nuolatinį triukšmą, aitrius kvapus, o aplinkos apsaugą turinčios užtikrinti institucijos reaguoja vangiai ir įmonė jai ir baudžiama, tai tik simboliškai. Pasak ministrės, susitikimo metu su gyventojais ir institucijomis norėta visas pusės susodinti prie bendro stalo, tačiau gamyklos vadovai į susitikimą neatvyko. Partijų reitingė Nemuno Aušra aplenkė liberalus. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Opozicinė Nemuno Aušra reitingų lentelėje pakilo į trečią vietą, pirmi toliau Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Rodo naujienų portalo Delfi užsakymų Liepa atlikta Spinter tyrimų visuomenės apklausa. Antroje vietoje rikiuojasi valdantieji socialdemokratai su 10,1% palaikymu, trečioje aušriečiai su 8,5% parama. Į ketvirtą vietą nukrito opozicinis liberalų sąjūdis, už šią partiją balsuotų 8,1% respondentų. Apklausos duomenimis kitos partijos į Seimą patekti reikalingos 5% kartelės neperlipa.
1: Tęsime žinias. Krašto apsaugos ministras tikina, kad nors Rusija svarsto apie galimybę pasinaudojant dronai surengti ataką prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, konkretaus sprendimo neva nėra. Tokia išvada jis teigia padarė stebint Rusijos planavimo momentą ir ką kalba kitos NATO šalys. Dar prieš ministro pasisakymą skelbta apie Lietuvos karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Šią informaciją anksčiau patvirtino ir pats ministras apie konkrečius galimus taikinius. Atakų laiką daugiau informacijos neskelbiama. Prezidentas yra sakęs, kad taikiniais Lietuvoje gali tapti kritinė susisiekimo bei energetikos infrastruktūra, o jie gali būti taikomasi tiek konvencinėmis priemonėmis, tiek rengiant sabotažo aktus. Sukčiai prisidengdami sostinės savivaldybės įmonės judu vardu klastuoja QR kodus ir siunčia apgaulingas SMS žinutes, kuriomis siekia išvilioti pinigus ir banko duomenis. Anot įmonės atsiskaityti už automobilių parkavimą mieste galima tik oficialiais būdais. Bendrovė taip pat pažymi nesiunčianti SMS žinučių su nuorodomis į mokėjimo puslapius. Vienintelis jos naudojamas gyventojams skirtas QR kodas yra viešajame transporte esantis lipdukas įvertin kelionę, naudojamas keleivių apklausai.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

Ariana Grande traukiasi iš miuziklo Londone ir darys pertrauką nuo viešumos. Apie tai išsamiau netrukus su jumis Audra Stauskinė. Ariana Grande pasitraukė iš būsimo muziklo Londone ir planuoja pasitraukti iš viešumos, bei pailsėti nuo nuolatinio dėmesio, pranešė žvaigždės prodiuseriai ir atstovai. Grande kitais metais turėjo vaidinti kartu su savo kolega iš filmo Piktoji Jonathanu Bailiu Steveno Sondheimo spektaklyje Sekmadienis parke su Džordžu Barbakano menų centre. Kompanija Empire Street Productions pranešė, kad Grande nebedalyvaus Londono pastatyme. Jos atstovas žurnalui People sakė, kad 33 metų dainininkė pasitrauks iš viešumos po to, kai baigs Eternal Sunshine turą. Ji nekantrauja baigti turą ir užbaigti į aukštą natą, sveikai ir laimingai, o tada padaryti labai pelnytą pertrauką nuo viešo darbo ir pasirodymų, kurie sukėlė nesibaigiantį nuolatinį visuomenės dėmesį rašoma pranešime. Grande atstovas daugiau komentarų nepateikė. Po neseniai vykusio Grandės įsiskirimo su kolega iš piktosios Ethanu Slateriu, taip pat dėl tebevykstančių gastrolių ir praėjusio savaitę išleisto albumo Petal, dėmesys atlikėjai smarkiai išaugo, pakurstydamas internete spėliones apie jos sveikatą ir išvaizdą. Grande anksčiau yra išreiškusi diskomfortą dėl viešų diskusijų apie jos svorį. Praėjusių metų pabaigoje, reklamuodama piktąją antrąją dalį, ji pasidalijo 2024 metų interviu, kuriame teigė, jog jai buvo nemalonu tai, kad nuo pat paauglystės jos išvaizda buvo narstoma po kaulelį. Grande išgarsėjo dar vaikystėje, Nickelodeon kanale, o 2013 metais išleido debiutinį albumą Yours Truly. Ji yra laimėjusi 3 Grammy apdovanojimus ir buvo nominuota Oscarui už antraplanį Glindos vaidmenį filme Piktoji. Kitas Grandės koncertas vyks pirmadienį Čikagoje. Jos gastrolės turėtų baigtis Londone rugsėjo 1 dieną. Geras FM.

0: mind. Po ilgai trukusių paieškų Italijos šiukšlyne rastas milijoną laimėjęs loterijos bilietas. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Italijos darbininkai valandų valandas naršė šiukšlių maišus, sugebėjo rasti milijoną eurų laimėjusį loterijos bilietą ir grąžinti jį laimingai savininkei, kuri bilietą išmetė per klaidą manydama, kad nieko nelaimėjo, pranešė vietos žiniasklaida. Naujienų agentūra ANSA, remdamasi vietos šiukšlių surinkimo tarnybos informaciją, pranešė, kad moteris iš Italijos pietryčiuose esančio Bitonto miesto bilietą paliko parduotuvėje, kur jį įsigijo, nes jis buvo pažymėtas kaip neapmokėtinas. Tačiau, kaip naujienų agentūrai paaiškino atliekų tvarkymo bendrovės vadovas, taip atsitiko dėl to, kad laimėta suma 1 milijonas eurų buvo pernelyg didelė, kad ją būtų galima išmokėti tiesiai pardavimo vietoje. Jis pasakojo, kad tik grįžus namo šeima suprato, kiek buvo vertas tas bilietas. Tuo metu bilietas jau buvo atsidūręs šiukšlyne. Atliekų bendrovės vadovas pasakojo, kad jo darbuotojai atsekė iš loterijos punkto surinktų atliekų maršrutą, vėliau rūšiavimo centre valandų valandas rausėsi po šiukšliavežio turinį. Maždaug pusė 6 ryto vienas darbuotojų praplėštame šiukšlių maiše tarp daugybės sugadintų loterijos bilietų pagaliau rado bilietą. Laimė, jis vis dar buvo nesugadintas.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Garas FM. Garas FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Garas FM.

0: Nusekus Dunojui iškilo antrojo pasaulinio karo laivai. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Dėl sausros taip nuseko vandens lygis Dunojuje, antroje pagal ilgį Europos upėje, kad tapo matomi dešimtys joje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi priemonių elektrai taupyti. Upės skiriančio Serbiją ir Rumuniją viduryje netoli Serbijos Prahovo uosto dabar matomas surūdijęs korpusas kartu su nulūžusiu stiebu, kuriame anksčiau plevėsavo nacių vėliava. Laivai, kai kurie vis dar pakrauti ginklais, kadaise priklausė nacistinės Vokietijos juodosios jūros laivynui, kurį vokiečiai sąmoningai nuskandino traukdamiesi iš Rumunijos, sovietų pajėgoms veržiantis gilin į Europą besibaigiant karui. Istorikų teigimu 1944 metų rugsėjį Dunojaus tarpeklyje netoli Prahovo sovietams pradėjus apšaudymą buvo nuskandinta iki 200 Vokietijos karo laivų. Sąmoningo skandinimo idėja buvo sulėtinti sovietų puolimą Balkanuose, tačiau netrukus 1945 gegužę nacistinė Vokietija kapituliavo. Serbijos vyriausybė padedama ES finansinės paramos jau seniai bando kažką padaryti su šiais laivais. Kai kuriuos iš jų iš upės ištraukė tuometinės komunistinės Jugoslavijos valdžia, tačiau dauguma liko vandenyje dėl gabentų sprogmenų.
1: Radio stotis Geras FM.